0: Un presidente, un director técnico. Todos son juzgados por la responsabilidad que llevan. La sociedad mide según el rol,
1: no según la intención.
0: Tenés la responsabilidad de ser hijo de Dios,
1: esposo,
0: padre,
1: hermano,
0: empleado. No importa el lugar que ocupes, te demandarán de acuerdo a lo que te asignaron. 87.9 FM. Gire Radio.
2: וידבר אדינוי אל מוישה לאמר, דבר אל אהרן ואל בונר לאמר, כוי סברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואר אדינוי פנו ואילך ויחונק. יישא אדינוי פנו ואילך ויישם לך שלום. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.